ewo abali ti ni ki mo lo agbe setan lo daro aluko setan lo ko sun lekeleke mi setan lo ni lo kefun ogun wa la se ti ran badan ba ti e lo pupu pu ni ran ondo o ba ti e lo ewo lisabi agbongbo akala o na se ti ran egba nire la soro won si oro labi inu alaafia inu dunu inu gbega inu ayo pelu fayabale okan mu fin le si loni inu e na ni ti pade yin lo se tun bo lola eledumare oba ti mola asola ire loni ori yin afire o ire o eyin ara

0: se wa n ba fe sogun owo ma se atubotan ni mo mi ro gbogbo iye ba la mi so adaba ni ma sise fun o eru abawo gan ma ko ni ma ma ko so loko wa ma je ma la mi sanda igini wa ma muka wa ko le repete si badan ma wo po omode ki lo se owo gan fi lowo ofi mi wa ofi mi deka je ka omi je pin pai
1: in ti o sele ri e ja de oju oja na ko to di wi pe n baba de e wa gbo iya mopo na wa lode loni bakan na kan se awon eyan wa ti e mo esugba wa nijo mejo
0: kan mo sugba de aka gbowo ri olo
1: wala mo tu de
0: olarun ti kemi ju kimi awoju omo mi
1: ye e fara yin bale
0: ule baba mi nile sa iyan erari elujara oni kini
1: network
0: an ti fe ra be me ni di owo anybody ma gbowo re lo
1: oda ko buru
0: ma binu loju opo lo ni mike fun yan ni laptop